uzothola ukuthi yini likhlupha. Bese bekunikeza ke treatment ngendlela bese ubuya uphila. Uma ke usuhambe isibhedlela bakuhlola benza konke kodwa kwangatholakala kodwa wabona ukuthi kuyaqhubeka. Leyo ke mntanami ifuna owami uNkulunkulu. Leyo ke ifuna owami uNkulunkulu. Awuyoyibonela. Inyanga enkulu ke bafuthi inyanga yomusa.

Uzokhumbula ukuthi ke khona manjalo njengenyanga ephelile usomabhizinisi waseThekwini uKelvin Mathibele wayalelwa ke inkantolo lephakeme yaseThekwini ukuthi ke asuse lapha ya okuthunyelwe okuhlambalaza enkundleni zokuxhumana ngaye ke lapha uNomzana Mkhwanazi ngemuva ke kwakhulukazi kokulahlekelwa ke isi noma ke kokuveswa kwisikhalazo ngokumelene ke nesinqumo sangaphambilini. Wayekade ke uMathibela esola ikhomishana ngokusebenzisa kabi amandla kanye ke nenkohlakalo okwabangela ukuba ke uMkhwanazi ayeke enkantolo ngoFebruwari. Inkantolo ke yabisilalela ke iyalela uMathibela ukuthi axolise ngalamazwi asuseke nazo ke lezo inkulumo engakapheli amahora u-24. Bese phinde iyeka ke neyinsolo ngemuva kokuthi ke lesi sikhalo sakhe sachithwa kanye ke neyindleko zaso kwisitsheso sakhe. Kona manjalo okhulumela amaphoyisa aseKZN uRobert Nethunda uthekele izinsolo zingalimaza kakhulukazi iDumela lakhe lapha uNomzana Mkhwanazi kanye ke nawo ke amaphoyisa nje. Njengoba kuvezile ukuthi kuyisifundo lesi sibalulekile kubantu abakhuluma izinto ukuthi ke abangakhulumi izinto ezihlambalazayo. Zibisihlambalaza abanye abantu ngokunganaki ngaphandle futhi kobufakazi.

Ni Marumo Kalant bana maphuza ngo 24 nomulo 15 Opitz College bana maphuza ngo 24 kanti ke emsilini khona ke eMagas FC abana maphuzu impela ke njena ke ngo 21 khumbula ukuthi ke imidlalo yokugcina ethinta ke iBetway Premiership ke izodlalwa ke ngawo ke umhla ka 23 bheka ngoba ke Durban City izodlala ke namaZulu emidlalweni yokugcina kodwa ne Arrows idlala ne TS Galaxy Kaizer Chiefs idlale ne Chipa ukuthi eMagas idlale ne Richards Bay Marumo idlale ne Stellenbosch Opitz College idlale ne Orlando Pirates sekhukhune bedlale ke naso ke isiwelele asazi ke ukuthi kambe ke izinto ziyohamba kanjani ke sikhathi ke masese kanje kusho khona ukuthi ke ake siyobheka iqembu ke lomkhambathi ukuthi ke ngabe izinto bazibone kanjani kule mpela sonto kodwa ke okumnandi kakhulu ukuthi ke iqembu lala esifundazweni sakwazi uNatali ke liyomela ke isifundazwe ke emidlalweni wawo ke ngempela ke njena ke ama playoffs ke ngethemba elikhulu ukuthi ke bazongena eyinyathelweni zayo ke iMidland Wanderers ke ukuyibona ke abakwazile ke ukuthi ke begcine ke ngesizini nedlulo ke ukuthi ke bengene ke kuyona ke impela ke njena ke iligi ethinta ke yona ke ngempela ke nje iMotsepe Foundation masibuya ngalazo okhuluma nomntungwa oqeqesha ke iqembu ke leli ke eliyomela isifundazwe.

umsakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo kulesi sikhathi ke samanje lamegama ke nguAndile Andizo Mthembu ke usahleli ke nami ke nje kuyoze kushaye ke wona 9 o'clock sikhuluma ke zona ezemidlalo ke isongiwe ke imidlalo ke ithinta ke Motsepe Foundation Championship kulempela sonto njoba ke impela ke imidlalo ke ibikade ke ikhona lapha na ke impela ke nje kwiligi Motsepe Foundation ke ukhumbuza umlaleli ukuthi ke izinto zihambe kanjani ziphethe kanjani kuyona ke ligi yayo ke Motsepe Foundation Championship ke okuyi NFD ke lesikhuluma ngayo Baroka idlale ke draw kanilili ke ne Upington City kwathi ke Castricist Tazi bashaya ke iGomora ngawo ke u 3-1 ke Hungry Lions bona ke badlala ke draw kanilili lapha na ke nayo ke impela ke njena ke iMilford lokho kusho ukuthini na kusho ukuthi ke leli qembu ke elingelinye ke impela ke elizoya ke kuona ke ama playoffs ke ayo ke impela ke njena ke iNFD impela ke sinethemba lokuthi leli qembu lakhona la KwaZulu-Natal ke lizokwazi ukuthi ke likhuphukele sigabeni esiphezulu njoba ke bezohamba neqembu le Cape Town City ke Cape Town City ke nayo ke impela ikwazi ukuthi kuyenze kahle kakhulu Kruger United njoba bengompetha bayo ke iNFD badlale ke draw ka 2-2 emidlalweni wabo ukugcina ke neTabiz Leicester Fall City bona ke bashawe ke Cape Town City ke ngo 4-2 sazi ke ukuthi ke leli qembu ke lizokwazini ukuthi ke liphinde libuye lishaye ibuya kuyona ke iBetway Premiership ke lapha ya iCape Town City ke njoba bezodlala ke kona ke ama playoffs leRoma United leRoma Lions bashaye iBlack Leopard ke ngo 4-0 iBlack Leopard ke vele impela ke isicabele nje indlela yayo ebheke lapha ya impela ke soshini esimnyama igawulwe yizembe kwathi ke ama Ducks bona ke bashaya lapha eMidland Wanderers ngo 6-2 kwathi ke Venda Football Club ke bashaywa iqembu le Highbury ngawo ke ngempela ke njena ke u 2-1 njengamanje sesigoqa nje iligi yayo ke iMotsepe Foundation ukuthi ke ngabe ke igcine ke impela iphele kanjani ke ompetha iqembu le Kruger United ke libe namaphuzu angu 62 nombolo 2 kwaba yi Cape Town City ibe namaphuzu ke angu 54 bazodlala ama playoffs ke kanjalo ke neMilford ke njoba ke nabo bayebe namaphuzu ke angu 54 Castricist Stars yodumo hayi impela izinto ayihambanga kahle bagcine kunombolo 4 ngamaphuzu angu 52 kwathi ke iHungry Lions ke nabo baba namaphuzu angu 52 bahlala lapha kunombolo 5 ibishube kakhulu iligi ethi Motsepe Foundation impela imdla

nje yakhona ubona ukuthi ke cha impela ke khona la kubhekwe khona impela ke njengoba isiphelile imidlalo ucacile ukuthi ke hobani inkunzi njoba ke zisazocaca futhi njoba ke lamaqembu ke azodlala ke ama playoffs ke alwela ke na ukuthi ke engene lapha kwi Betway Premiership kanti ke njengamanje iHighbury ke iyona ke ihlezi kunombolo sihlale kunombolo 6 ke ngamaphuzu angu 42 nombolo 7 kwaba iUppington ibe namaphuzu angu 39 kanti ke kunombolo 8 kuhlale ile Roma Lions ibe namaphuza ngu 39 nombolo 9 kwaba iVenda Football Club ibe namaphuza ngu 36 nombolo 10 kube iTabiz ibe ke namaphuza ke angu 35 kwaThama Ducks baba lapho nombolo 11 ngamaphuza ke angu 35 Leicester Fort City ibe namaphuza ngu 34 bahleli lapha kunombolo 12 kwathi Gomora babeke namaphuzu angu 33 bahlale kunombolo 13 Midland Wanderers iqembu lala KZN bekunzima kakhulu bengomakoti kuyona ke iMotsepe Foundation kodwa bakwazile ukuthi ke begcine impela ke behlalile ke lapha na ke kuona kwe unombolo 14 basinda kanjalo ezembeni nombolo 15 Black Leopard kaulo izembe ibe namaphuzu angu 28 nombolo 16 waba iBaroka yaba namaphuzu angu 20 Black Leopard Baroka impela iyobonana la iyobonana khona iyohlangana la impela iyohlangana khona ukuthi ke kuphi bajoin amaqembu ke engathi ke siwazi kakhulu agijime kwi league ye PSL singabala iJomo Cosmos singabalo Santos hey ngabe yasho nabe Santos hey ibhola qinisileke mabethi liyagijima masibuya ngala sibheka lapha eMexico sibheke nje ukuthi ke izinto zihamba kanjani amaqoqo impela ke izinto zihamba kanjani bafana bafana iqathwe nobani izodlala kanjani sokubheka konke lokho masibuya ngala umsakazo ulalele izilo mzansi 98.0 FM kanti ke usahleli naye ke uAndile Fokamthembu phansi le kwamaphumulo.

umsakazo laleli izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo sona ke kulesisikhathi ke samanje njoba ke sazi ukuthi ke indebe yomhlaba impela ke isiseduze kawufela basho njalo ukuthi ke impela ke siyaya khona ngqo lapha na ke impela ke njena ke eMexico ukuyodlala indebe yomhlaba kulempela sonto ke cishe ke nangilela sonto elizayo ke silindileke umqeqeshi ke webafana bafana ke Hugo Bruce ukuthi ke memezele ke squad ke azogadla ngaso kuyona ke impela ke njena ke indebe yomhlaba sazi ke ukuthi ke obani amagama abo alotshiwe ukuthi ke impela ke nje sizobabona kuyona ke indebe impela ke njena ke yomhlaba impela ke sinethemba ke likhulu lokuthi ke khona okuzokwenzeka nginethemba lokuthi ke abafana bakithi ke bazohamba ke ibanga elide ke kuona ke impela ke njena ke lo mqhudelwano njoba ke umdlalo ke wokuqala ibafana bafana ke izobhekana nayo ke impela ke njena ke iMexico asazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke ziyohamba kanjani ekulona ke iqembu ke la sizwe ke laphana ke nje ibafana bafana ke ukuthi ke cha impela nje babeyosimela impela ke kufanele sibase ke njoba si beudlala le impela ke kude kubalekile ukuthi sibaseke imidlalo futhi impela ke sibuke yebafana bafana.

phela ke ikhwaya ke luyizwayo ke khuluma ngalo ke iqembu lesizwe ibafana bafana ke kubalulwa kakhulukazi abadlali laba bebeyingxenye ke yomdlalo ke impilo omkhulu ke othinta ke AFCON lapho khona ke iNingizimu Afrika yaqopha ke impela ke umlando phela ke siyawufuna lo mlando ukuthi ke ubuye sidinga indebe yomhlaba njengamanje ukubheka nje lapha ku group A ukuthi ke ngabe ke ziboshelwe kanjani khona ke iZ Republic, Mexico, South Africa kanjalo ke ne South Korea lona ke iqoqo ke iNingizimu Afrika ekulona lelo kanti ke ku group B khona ke Switzerland kube iCanada kube iQatar kanjalo ke neBosnia kanti ke